האינסטנט, כולם דבוקים למסכים, לעזאזל כבר, לאן כולם רצים, רודפים אחרי הריגושים, קשקושים. כל היום בחיפושים, בפייסבוק ובאינסטנט.

0: Radio JM, c'est votre radio juive à Marseille. Il est 5h.
1: Vous écoutez Radio JM, il est 5h. Maintenant, vous allez retrouver les Sirot par le Rav Obadia Yosef.
2: יתגדל ויתקדש ושמח רבה עמד ולקרותי ויבליך מלכותי ויצפה פולקני וקרים משחי ויחו ונוביו בכל מה זכו בית ישראל ועגר אז מקרים ויברו אמן אמן

שבים אליך וחולים, ונכבד על אחריך, ורחמך רבים בנו לפניך. דלתך דפקנו רחום וחנון.

אנחנו בושנו במעשינו, לכלל ובעוונותינו, איננו פרי אשים ולא בצענע רמלוש, אלוהינו אלוהי אבותינו, אסרו לקלה תוכל לצלב במשפט, ותנחלו דרך נעשה לך על טבע, ותכן הכל מוזלנו לבית, תלות מעשים בשוריך, כאילו שזה פניך, ובאכלו נעשה במשפט אלוהי מבגיע, וספי שירות המריצה מתהווה כשווינו, נכון מעט עדות ובשכה מפגעות, עד שעולת הפיוט ותעשי בלימודיך, ובאלו כאן נסענה נסלם מזיר, ידע את השיר אשר ידע אותך וגיד את הגיד אשר ידע אותך. כי תשיב לבצרו לכודים אסירי התקווה, ענדו אלוהינו ונופי אבותינו, תבוא לפניך תפילתנו, ותעלה מכנו בתחנתנו, שאנחנו עוזי פנים וכשי עורף, תבוא לפניך דבאינו, אלוהינו ונופי אבותינו צדיקים אנחנו, ולא חטאנו, אבל חטאנו, עמינו, פשענו, אנחנו אבותינו ואנשי ביתנו, חטאתי גוליית ועוונינו חסיתי, אמרתי, עוזי הנפש עיר אדוני, ואתה נשאת עמון חטאתי, סלח, וחשף שעם לא יצליח, ודבר זה מרוחם, אשמנו, אכנו מאחרות תנצורות, בגדנו, ותנו תורתך ימים ולילות, גזלנו, גנבנו, גאינו, דברנו דוחי ולשון הרע, דברנו אחד בפה ואחד בלב, העמדנו.

ועזנו במלכות שמיים, מרד במלכות בית דוד, ועזנו בבית המקדש, ושלושתם אנחנו מבקשים, ניאפנו, ניאפנו, נשבענו לשם, לשקר, נדענו ולא שלמנו, שרנו, צורים ומורים היינו, אבינו, עברנו המסורת הזה והמסורת לא תעשה, עברנו הקירות ומיתות ודין,

כשינו עורף, ככל הסדרות השפע, רשענו, ראינו לשמיים ולבריות היינו, שיחתנו, שקרנו, שחתנו זרע קודש לבטלה, תיעבנו, טעינו ותעתנו, וסלו מסורת כמו שפעת איך הטובים ולא שווה לנו, ואת לסדיע על כל הבעלינו, כאמת רשית המלאכנו הרשענו. ישבנו בכל עם בושו בכל גוי גלמנו בסוף דבר בנו חטאינו ובחוך בלבנו ונפח פערינו זו מחדשינו הרב עבורינו ולתינו תל לשמה ואז בתינו לזלים כוחינו ודוחים אלא שכו אמרינו משוח מולת בנו אתם עולם עדינו סבלנו אשך בנו עבדים השובענו כל הכם מידם סוף טוב עשו עבורנו חלק וחדו אלוהינו אשתם אלו עבורינו

نمتاحوا بعد ما رول دراحوا عارس كبير قد بني مش مهم كاش على نملاحوا بعد ما سائرت وحوتو وها شنو يسري مالي عرتو عيت كبير سفوسي مربع تفوتو ميوحد به يشره هو يهو بمجه هو مثل حين فلم يوتر إيل وآخر أبنيه لخدوشة شمخة عصير بنو لانو دولانو عضو عيدو لانو كل شمخة كبوت عن حسنك نبتك نبتك نبتك من إلوهيم وإلوهيم بالشمايم حضرين بالشمايم וזאת תלמחנו פעמיים, חי וקיימו, מלא רחמים ומלא זכיותו. כל אשר חפץ עשה בשמיים ובארץ ימינו ותעשו ימינו ולא תפעל, כי הכל מעשה ידיו. אלוהינו שבשמיים שמוע קרינו וכבד תפילתנו וברצון. אלוהינו שבשמיים אתה בדינו ואורך גלותנו. אבד ואשמיע את כל הקמים עלינו לרעה. אלוהינו שבשמיים בנזכה זכור ואת תשכחנו ואת תשכחנו ואת ממנו עשרנו בשרות טובות אתן מעלינו מעל עמך עשייה בכל מקום שהם כל גזרות קשות ורעות אלוהינו שבשמיים גזרו עלינו גזרות טובות ילדי כבוד בחוץ עלינו מהרה אלוהינו שבשמיים זרשנו חיים מצילנו ושתמנו ביד קמנו אלוהינו שבשמיים מעטרן היום וחולב היום בתפילתנו וחזרן בתשובה שנאמן לפניך אלוהינו שבשמיים ואתם ושנו בסברנו ולכבר ואתה עלינו אלוהינו שבשמיים זוכרים בזכותו מלפניך וזכינו במשפטיך אלוהינו שבשמיים חמור עלינו על תפינו ועל עוללינו חוס ורחם עלינו אלוהינו שבשמיים תרים תמות עמוננו תרינו בתומעותינו אלוהינו שבשמיים ימוד רחמך עלינו אלוהינו שבשמיים כבושת כובשנו גדלת סמנו אלוהינו שבשמיים למען החסים לא למעננו נחתת לא חצינו נחמת לא חמנו אלוהינו שבשמיים אני משות בנו טובן עבודתך אלוהינו שבשמיים לקומת מקמתנו לקום לקמת המעבודתך עבדיך השפוך שבשמיים סימוך את תפילתנו סימוך את סוכת דוד הנופלת שבשמיים את עתרתנו עלינו ביום קוראינו לך עלית מעלינו שבשמיים פדינו בדי כל אויבינו עלינו בדי יצרנו הרע פרנסנו פרנסה טובה שבשמיים צווי אותנו ברכותיך ונתנו ישועותיך ונתנו במשפטיך שבשמיים קרב לנו קץ הגאולה, קרב לנו יום הישועה, ולעבודתך ויראתך, ולרוח גזר דיננו, כבד ברחמים ורצון את תפילתנו, ושבשמיים ורבנו ובעלינו, ואהב לעולם בך ישראל, ופת כוחנו בך ישראל, תמיד הוא הקשה והפרנסה. אלוהינו שבשמיים שעת שבתנו, ישלום בינינו, ישלווה באמנותנו. אלוהינו שבשמיים, תן שלום בארץ, תן שבא בעולם, תן שלום במלכות, תן מותר לך ואתם בארץ. וזה הזורע מנחם לאוכל, תנחם לבי הטף לסובע. אלוהינו שבשמיים, תקוט תפילתנו כתור לפניך. ואלה שבשמיים עשה מנעות לטובה, עשה מנעות לישועה, עשה מנעות לרחמים, עשו ראי בשו חזור, ואלה מתקדמו כי אתה אדוני עזרתנו ונחמתנו. ברוגז רחם תזכור, ברוגז אהבה תזכור, ברוגז עקדה תזכור, ברוגז תירמות תזכור, הבית לבין ישועת הפה בלתך איתנו, ענינו בעת ובעונה הזאת. עלינו אבינו, עלינו בורנו, עלינו גואלנו, עלינו דורשנו, ברוחות ואדם, ובתיק מלחמות, עלינו זך וישר, עלינו חי וקיים, עלינו טהור עיניים, עלינו יושב שמיים, עלינו כביר כוח, עלינו חפץ ברשע, עלינו לחלקם מלאכים, עלינו נורא ונשגב, עלינו סומך נופלים, עלינו עוזב תנאים,
מתפללים, ומפודה ומציל, ומצדיק ומצדיק, וקרוב הוא קריאה באמת, ונעורה ונצח, ושופר שחקים עלינו, וטובך נביבים עלינו.

יעשה למען יצחק מהקד והוא למיך. אדוני יעשה למען יעקב יענה בסלם ממרומיך. אדוני יעשה למען משה נאמן בכל ביתך. אדוני יעשה למען אהרון כהן באוריך ותומך. אדוני עשה למען זכות יוסף אסיר צדיקך. אדוני עשה למען מלך דוד נעים זמירותיך. אדוני עשה למען פנחס זך קנה לשמך. אדוני עשה למען מלך שלמה בן הבית לשמך. אדוני עשה למען הרוגים וסלוחים ולחות קדושת שמך. אדוני עשה למען שמך ושם זה למך. עשה למען שמך, עשה למען המתח, עשה למען ברצח, עשה למען גודלך, עשה למען דתך, עשה למען הדרך, עשה למען גודלך, עשה למען זכרך, עשה למען חסך, עשה למען תובך, עשה למען גושלך, עשה למען כבודך, עשה למען לימודך, עשה למען מחותך, עשה למען נוסח, עשה למען סודך, עשה למען מודך, עשה למען פרח, עשה למען תתתך, עשה למען קדושתך, עשה למען חמאס, עשה למען נחמן מתך, עשה למען שכינת.

הבנתי תמי ואלמנות, עשר בנו כשדיים, עשר בגמורי חרב, עשר בעתן כושר בטרבל שלא חתו, עשר מהלך ולבנים, עשר מהלך כמו שהיינו. כמו שהיינו בעלינו היום, כל יום היום בתפילתנו, כי תדתנו את הדען אין עניין, דען אין עשיקה, ספרי דבר, ספרי דעתה, דען מכחי רוחה, דען אין אברהם אבינו והרב מוריה, דען אין יצחק אגבי מטבחה, דען יעקב בבית אל, דען יוסף בבית הסירה, דען משה אבותינו על ים סוף.

שמו בנו בירושלים, אליהו בהר הכרמל, אלישע ביריחו, אלחזקיהו בחנותו, אלינו רמי ידך, על חניה בשל מעזרה בגולת ונוריה כדתה, על דניה בגובה דריה בתה, על עבודך ועשה בשושן הבירה, אל עזרה בגולה, אל החולים במגל, אל השדקים והחסיד יתמין, ובכל דבר על עינן. חמלה עינן, חמלה שדים, חמלה פירות, החמלה שדים, חמלה חמלה, חמלה חושבתנו, חושבתנו, חשוכן נורא פקנן, בדין שמח רבה. זיכרון לפניך בשחת, ונמחק את העולם ונמחק, תברה ואת יצחק, קוראיך באים לכל, עשירה תשתון, חבר עמוד תשתון, נסון לרחות, עורר אחריך רק יסדמים, ונקטים לחרמים וזמים, וחסדך ומקשימים ורומים, ואיך יושב על כיסא רחמים, אין מלך יושב על כיסא רחמים.

Hallelu, Emuna Rahamecha, Hallelu. Amor Aramach, Rahim Anah, Tachos, Tadak Rahamecha, Hallelu, Mankeinu, Vanilu. Avinu, Makinu, Avinu, Atta. Kuya da Yisraelu, Zahon Kafal Anahlu. עוזרנו לא ישן דבר כמו שמך, והצילנו לך.

שירת אשרחתה ונחמתה דברה בעלמה ואמרו אמן תענו ותעשו ונחמים ונשמיים תקובל צעקתכם ותנתכם ברצון וכל עתירתכם קיים בכם ובלוכלה שכתוב אדוני אלוהי אבותיכם יוסף עליכם ככם אלף פעמים לברך אתכם כאשר דבר לכם וכן יהיה רצון ונאמר אמן תתקבל צבאות הנמה ותנם צבאות הנמה ותנם צבאות הנמה ותנם קודם אבולד משמיה ורעב ואמרו אמן יש למה רבה ממשמיה חיים וסבא ושאר נחמה שזה מרחו אגלת שם חפרה רמח ויצננו וכל עמו ישראל ואמרו אמן עושה שלום ואמרו אמרו ולחבא עושה שלום ואמרו מקום ישראל ואמרו אמן שיר המענו והמקים קראת לך אדוני אדוני שמעה בפרס אינה לדחם קשור לדבות אבינו ואולי אני אעמוד כן בכלל סלחה אמרה שבא לקבית אבא שבאת אלפים ורחתי לפשיר לאדוני משומרים לבוקר שומרים לבוקר חלת אל אדוני כבר אדוני החשד הרבה עמוד חזות והוא יפדה את ישראל וכל עמונותיו

כבר הגיע הזמן לזוז, בואי ניכנס לגרוב, אל תצאי לי מהקצב. זה כבר סיפור ישן, שאני מזמן מוכן, כמה זמן את מתאפרת?

באתי להציל אותך, תקשיבי, תפרדי מהחברים שלך, אני לא פרימיטיבי. מורים אותך אחרת, מאמי, אל תהי נאיבי. תמחיקי את התמונות האלה, זה פרובוקטיבי. אהבה שלי, תראי אותי היפראקטיבי. אני חוש חשב על השפתחתי אינסטרנט.

0: Radio JM, c'est votre radio juive à Marseille. C'est votre
1: radio
0: juive à
1: Marseille. Radio JM. Radio JM. Ez kef.
2: את מכינה את השבת ומתפללת. אני יכול להסתכל על זה שעות. ואיך את שרה לעצמך ומתביישת. בא לי להיות האיש הזה שמנגל לך.

כל פעם שיוצא מעיניים חוזר אותו תסריט, זה שאהבו אלה שעוד מאמינים בגיבורים. והוא מתחיל בירושלים, חדר קטן בבית חולים, אבא מחובר לצינורות מולו ילד מסביב כמה דודים, וככה בלי כישוף, ככה בלי קסמים, צמח לילד שריון 6 טון מתחת לבגדים. והוא גדל לאט לאט, הוא לומד לחיות את החיים, קצת מרביץ, קצת גונב, הטריקים מהקרה תעוזרים. הוא סוגר את הלב, עוטף את הכאב, בלילות באות מחשבות, אבל הוא רגיש, אז הוא קולט שגם בני המשפחה סוחבים סכין וזה כבד. בתת מודע הופך תקליט, ומעכשיו הוא מגונן. שומר על אחיו שהולך וחרד, שומר על אמא שלא תישבר, ועל הבית שלא יתפרק, לא לעשות בעיות, להצטיין. וכבר בגיל 15 השירים שלו גדולים, הילד הופך לנער, בעולם המבוגרים. אז הוא עובד בסבלות, במלצרות, על הקיר יש מדליה מאוד תחרות. גם בבית ספר מגלים בטעות שוואלה, יש לו ראש. אבל מה עם הלב הסדוק, ובאיזה כלים מתקנים? ולמה את זה בבית ספר?

העשרים עלו לנער, פתאום מכתב מהצבא. בינו לבין אמא נפתחת מלחמת התשה. אחרי שנים שהמערכת שדתה להורים של אותה דם, היא רוצה את הילד בבית, בלי דאגות, בלי בלגן. אבל הוא לא מבטר, הפעם זה סרט אחר, הוא כותב מכתב ועוד מכתב, חוצה גדר ועוד גדר. ולבסוף אמו נכנעת, היא לא מופתעת כשהאות מבשר. על מגרש המסדרים נקבע, הנער לוחם מסתיים. וככה הגדה מספרת, הוא נבחר לאיזו סיירת, שם כולם מוטים שריון, מחזיקים אמת כואבת. שם בתוך תוכו של כל אחד גדלה פינת ספרים. ברוך הבא אחי, למועדון הלבבות השבורים, בלילות יש מערבים, עצרים, מלחמה שפורצת מכה בפנים. כל חבר שהלך צורב מבפנים כמו שמן רותח על יד. כשמישהו בא לעזרה, כשמישהו מנסה להבין, הנער עונה בנימוס, יהיה בסדר סוחרים. זה בא לו בחלומות, במחשבות, זה רעב מהבטן ללכת מכות. התמכרות לאקשן, לסכנות, רק להרגיש בחיים.

אז אחרי שהתארתי ספקות, הסרתי מלבי מסכות. ככה באתי אל עולם המוזיקה בין שיקורים, קוקאין וזונות. שם גיליתי חסרי ביטחון שמפחדים מעצמם, שמחורים לכפיים, ולא מצאתי אותי ביניהם. אז נשארתי לבד בינתיים. עד שהגיעה אישה אחרת, חכמת לב, טובת עיניים, שראתה בתוכי כוח על שהוא גם קביים, גם כנפיים, שלימדה אותי שבשבר אמר מסתתרים להם גם שמיים. ולא חשוב כמה חטפתי, העיקר לא הרמתי ידיים. ולעד שיר ועוד שיר, למדתי לעצמי להסביר, שכל מה שחוויתי נועד לי, וש...